0: Sidarta Ledena, Radio 1 je tole tri dobre, pa popolno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En hiter opomnik. Država pravi, da je treba mačke čipirati do konca leta. Pravijo pa tudi, da je odziv lastnikov do zdaj dober. A ne? Za odziv mačk pa ne vemo.
1: Ja, bi rekel.

0: Вторият ден за Гужва квиз. Гужва квиз гледа тако.
1: Своем пред сабо вознику усе сородники мало по...
0: Попрекляеш.
1: По... Тако.
2: А, туди, мам же те покритца изкуштя. Тала, уголам бо те задеба.
1: Окей, колко е твой авто чист от внутри от 1 до 10? Тако, 10 е за и най-бол чист.
3: 9 па пол.
1: Как си мислиш, кога некдо да задньо секунда жмига от смерник?
4: Я послана би га нека.
0: Ja, и беш кај нареди, пошли га.
1: Кукрат па она вози, ко ста скупи у авто, дејанско?
5: Ja, домов дости крат.
0: А, да! Дамин господие, че сте таа тренутек на славенски цеста и стоите у гужви, па вам е течно.
1: Че Напи... случайно, а не?
0: Зихрих е таки фул. Јас предвидевам да за таа тренутек се 20 гужв на славенски.
1: Ма ве!
0: Зато ме така на штарски автоцести, спо да не поглед.
1: Па 20 ги е сам мим Лублане, на штарски ги е 40, па ше 50 на приморки.
0: Напишете на 051-300-300, сам ваше име, па локација ваше гужве. Базала покличе, па вам дава дарилни пакет Радио 1. А ве сте за кај? Е, зато кај течо в гушви стат, па вас ради развеселили. Нимам от бенега друга разлога за то.
1: Кър е луштан.
0: Ми аз ма клицал го, прехла мамо кака дарилна пакета, после рехла мамо. Е, ока.
1: Е, окей.
6: Обстая беседа, ки е на Радио 1, не смеш изговори.
7: Наместо ние мураш речи, Мурексин.
6: И докар петкрат у само пол минуте, го описуеш избрано ствар али темо.
7: Звени препросто. Докажи.
6: Послушай Денис Аудит Шоу и се с мало среќе потегуј за 2000 евро Мурексиновега преновитвенега склада.
7: Беседа на јазику, два јурија на видику. Упораби Мурексин на Радио 1.
8: Мурексин стварја содобне системе за клучних материјалов за градњо и обнова и е квалитета ки ја избирајо професионалци. Мурексин, то држи.
7: Radio 1 Štajerska. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si. Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatori, platišča, akumulatori, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Mati s pohištvo Maribor.
11: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Šentilska cesta 49, matis-pohistvo.si. Nazaj v šolo brez stresa.
12: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
13: Plačaš lahko tudi na obroke.
12: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
14: Kdo kosi bre?
15: Mula.
14: Kdo kosi ravnino?
15: Mula.
14: Kdo počiva?
15: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
19: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.